na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose me ye bubro nkosu anti no ose me se me ye ya me nsei da uye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.